0: vet du vilken väg dansen tog? Den gick ju mot.
1: Ja, det var det.
2: En himmel full av stjärnor.
1: Här kommer Lillebjørn Nilsen.
2: Låt ha så långt du ser.
1: Med den kända sangen Barn av regnbuen.
2: En jord.

0: Ja, det var Kajsa Stine Åkerström och fråga stjärnorna. Nästa till Sigbjørn, hur ska vi laga ett helt program om i 2026? För då har hur vi ska fram till nu, hur har 55-årsjubileum, då blir det 55 år. Det är sån väldigt runt, men sån halvrunt. Och vi ska markera det i löpet av nästa år och vi snackar om Lisa Ekdahl. Jag skönt att du har lite förkärlek vänner.
1: Jag har egentligen det. Jag hörte samman med Björn Afzelius och Mikael Wie nere på västkusten en gång och det blev ju väldigt mycket omkring den här vem vet då, för den blev årets melodi i 1994 i Sverige.
0: Och den låg säkert länge på svensktoppen då.
1: Ska vi se, ska vi checka där. Jag lurer på om det var det 10 veckors regel då, för den gick ut efter 10 veckor står det, och men låg också på första plats, men det var ju den. Det är kanske den mest populära låten hon har gitt ut, så var det vem vet, det var ju också något sån mystisk över den låten och hela jenta för så vidt. Hun var jo over 20 år den gangen da. Vi fant ut at nå er 55 neste år, så at hun er født i 1971, var det ikke?
0: 1971 er hun født, ja, og hun er jo veldig sånn spesielt, altså veldig spesiell stemme særegen. Så når hun synger så hører alle hvem det er, og hun skiller seg litt ut i mengden.
1: Ja, hun lagde altså, og hun lagde jo alle platene sine selv. Dessverre så har jeg jo slitt med litt dårlig helse da. Det har vel vært luftveisproblemer og litt forskjellig, så hun reiste vel. Hun hadde 2-3 CD'er som gikk veldig bra på 90-tallet, og så tror det var Brasilien reiste for å få et litt bedre klima for helsa si. Och kom tillbaka, men det har nog varit lite sån, man har varit lite osäker när hon ska uppträda, om man orkar hela föreställningen på vuxna dagar.
0: Ska vi höra på slagaren då, vem vet.
1: Det ska vi absolut göra, och det är många också av de garvade popmusikerna som syns den var väldigt fin.

fogo da dedo, viu? Só. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start klokken

klockan 14:05 så hör du en ny utgåva av önskekonserten här på Radio Öst. I önskekonserten läser vi upp hyggliga meddelanden och spelar av musik som dere lyttere önskar dere. Vill du hilsa till någon du bryr dig om eller vill du bara önska dig en platta? Så skriv till oss I önskekonserten. Du kan sända din hilsen I posten eller på önskekonserten alfakrøllradio-ost.no. Alltså var onsdag klockan 14:05. Programmet hör du också fredagar från klockan 7 på morgonen och lördag från klockan 12:05. Lytt till önskekonserten här på Radio Öst.

0: Ja, det var Björns orkester vad vi hörte här med en låt som het Den gamle båten var den het. Ja, och för det var Arctic Band med en låt som heter Arctic Rock och för det var så Claes Löfgren och Åsa Sjöberg. Vi ska fortsätta och spela mer musik här i Sommarlandsen.
1: Radio Öst.
0: Vi ska nu göra oss klara till tre melodier till. Fram med ska vi höra nu med en låt som heter Min Rosa Cabriolet. Och så ska vi höra på Lasse Stefans Packa väskan igen är det den heter. Och så ska vi höra på Drifters lite annan version av My Heart Will Go On. Men här kommer också fram med allra först.

Ja, det var Nick Borgen. Vill du följa med mig? För det var också Sannex som var ute på en sån campingturné. Och för det var också Torleivs med en gammal god låt som för övrigt Susie Quattro har också haft. Men här var den på svensk version. Du var min vän. Och så var det campingturné och så var det Nick Borgen här på slutet här. Vi ska fortsätta med vikingarna och Christer Sjögren som av Jamaica. Och så ska vi höra på Per Igles ifrån Skåne. Låt det regna på mig är det den heter. Och efter det så kommer Micke Algräs med en låt som heter Följ mig till sommaren. Men allra först så kommer vikingarna och Son of Jamaica.

0: Ja, det var Micke Ahlgrens, vad vi hört det här med en låt som heter Följ mig till sommaren, och det hade varit hyggligt om du kunde följa oss de andra programmen som kommer framöver nå i sommardansen. Men vi ska också fortälla att vi har hört Pericles låt Regna på mig, var den låt som het, och så hörte vi också Christer Sjögren och Son of Jamaica. Vi ska vidare, vi ska upp på Kjersti Gråband, och den passar väl kanske bra. Vi ska höra på Kai Ulfeng också med en samba-idyl. Och så ska vi höra Kolbys langs en grusväg i sommersol. Så det blir tre norska melodier nå denne gangen. Och efter det så ska jag ta och nämna spørsmålet för dere igen. Men allra först så kommer också detta.
1: Du lytter till Radio Øst, FM 97,3.

0: variert middagsmeny. Det finner du her på Radio Øst. På søndager klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken 12.
1: Han smart. I väst och kryss läggs fram guld av länken på hans högra hand. Han får applåd, men låtsas som han inte hör. Det är cool, han har kollen på allt han gör. Well, daddy, vem? Daddy, cool.

0: Ja, det var Blackjack, vad vi hörte här, med en låt som heter Sommar, sol och salta bad. Och för det var också Dreams med en lite rockad låt som heter Girls, Girls, Girls. Och för det var också Ola 3 med en gammal god låt som heter Au Susi, bara vi två vet. Men vi ska upp på lite norsk musik akkurat nå. Nå ska vi upp på Lady och Landstrykeren, och de har en låt som heter Sol och ferie. Så ska vi upp på Skotts med en låt som heter Juni, juli, augusti. Och så ska vi upp på Janne Önnerud med en låt som heter Sommarens mystik, heter den. Och här kommer Lady och Landstrykeren allra först.
1: Du lytter till Radio Öst, FM 97,3.

Ja, sommarens musik. Musik heter den Janne Önnerud, och vi hörte också Skotts med juni, juli, augusti, och så hörte vi Lady och Landstrykaren med Sol och ferien. Vi har kommit till vei sen når det gjelder sommerdansen for denne gangen, og vi skal avslutte med Tony Strandberg, og nå straks er med en låt som heter Ja, vi segla. Men husk spørsmålet som jeg har lagt ut, hvilke to farger er det i det danske flagget? Og hvis du vet svaret, så må du skrive inn til Radio Øst, og adressen er da Radio Øst, postboks 14 1641 Råde, og merk postkortet eller brevet Sommerdansen. Da har dere fått med dere det at dere skal, og da vinner en CD med kontrast for øvrig også. Men da har Øyvind Halvorsen kommet til veis ende også for denne gangen. Vi avslutter også med Tony Strandberg med en låt som heter Ja vil segla, eller på engelsk så heter den Sailing. Ha det bra, og på gjenhør neste uke. Da kommer sommerdansen på nytt igjen.

Ja, det var Carola Hägqvist, så älskade Gud hela världen. Och som ni förstår så är det lite mer popvänlig kristen musik. Och det är ju väldigt mycket sån pop också i kristen musik. Och vi hörde Carola Hägqvist. Carola Hägqvist, en fin sån lite rap in i denne låten här. Det är sån svårt sjeld man hör liksom såna kristna sånger på radion. Och det är kanske enkelte låter som ni kanske inte har hört för, men som jag ska pröva och

Jarl Samuelsen var det. Du måste våga tro på Jesus, och det är en väldigt fin text som var på den, och det må man göra. Man måste ha tro, och det var en väldigt fin text under den låten här, Jarl Samuelsen. Men nu ska vi över på brodern Kjell Samuelsen, och den bröderna, de har utgitt var sin, det är ju tre bröder som egentligen är i Samuelsen, men Kjell Samuelsen, det är ju bror till Jarl, och vi ska höra Kjell här nå, Samuelsen, Gud gjort en väg, är det den heter, och jag syns Samuelsen, de har också väldigt mycket bra, mycket fina melodier, och Kjell Samuelsen kommer här med Gud har gjort en väg, här kommer den.

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.